0: na waka na kobo chairman na mane na chairman na kase kwa ewa juma wo se chairman na kase kwa ewa juma secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no adwuma mu ho che adwuma ti san so nyina eti nyakopo de tumi de ama awofo se wo mu emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa de awu no no obeto de ane mu wodi wadome na nyakopo no no fa chiri nko hyira ne nyede wo obeto amu okura wadome nyakopo no oti wo hwe ni sa didin eti wo se tachirama tachiti hwehwe shams afite no obi na no wo mie ne papa bia no 750 16-22 wo kan sem wo ho
1: so no bone for there
0: o se wo there
1: na ko se urade se wo senti na wo kan ma she there
0: wo kan ma she
1: na wo de wano bom apam din
0: wo de wano apam din
1: na wo kuro ya
0: wo kire na wo kire nyim kan
1: na wo to mi sem guwa
0: de wo tu urade
1: kino a wo pena na wo ne awa for bo
0: wo ne awa se wo bo
1: wo ja wano ko bo ni mu
0: wo ja wano a
1: e ko bo ni mu
0: wo ja wano a
1: ko bo ni mu
0: ko vie sa taisi o se wo fa da nyame ho na wo ko pie santasro na ba to a papa pay mu bi wanya be 74 years ko 80 watunto ludu ene sumie ene wale ewo ekọ unit wa yele ho no na ye ko santase ni usaite ho na sister bi ene ne te ni kura ja no ya mfie mienu nie ye ko sa ye duru papa no papa ndi ludu n bai ka na obi antobi ode ko the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti said papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ne bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo wo mu a be busu mi nsia ni na busu afo tena ehwe ya na o mu se e wo se ye ka mu gbo dwa ko tena ba no enti ya mi nsia ni ono so aka kunu e pa no be mo ne yiri di bi be kwa chi aja ya o ba pa pa ese wura pa no waja mi a me na dwuma so na ma na dwepa hwe nkwala yi na no ana me pe o ba bom pa ya ma no ma wura di ahwe e ma na pa wa de ba hwe nkwala no wankasa wa ye free no wo se wo kunu o ba ton ludu te se de papa e ton ludu